Kate e de urade ase. Kate e de urade ase. Kate urade israel. Otinin impa iwa imu otin. Eye no ma bibri. Solomon Jesse ajikum enimidi. Nyankopon eja, nyankopon oba, nyankopon wonkonkron kame odin sentre ni. Amwa die tumidiye ni ahujri die. E shena semutin. Na otinin impa iwa imu otin impa iwa fonsu suwa ha. Mi wafa se. Mi nana. Mi ba. Mi nuya. Mi chucho mucho, madi ye nyina, Godfred in susu ewa ha, Godi, akwaba. Pachona, what you say? Tifo so mafu, papa apa. Baby, akwa, hobo kodiye. Ede radiasi, yemu akwaba. Waba no na waba. Se waba no waba. Okay, and ye kintino ho. Ede radi nyanko pon ase. Mi pacho, fau Bible. Fau jota. Ne fau pen. Fau tre kron kron. Fau tre dia.

0: Now the woman will die. Ojina punachi. Oh, bomb we say B. No be shenimu. No no be tun said.
1: Edidi.
0: So we are sure. See. Ni aho woman no e catch you.
1: Amen.
0: Adominenti. Amen.
1: Amen.
0: Is on chill out.
1: Amen.
0: Omo aho ban.
1: Amen.
0: No onyu free ni
1: enti
0: ni
1: mu. Amen.
0: Ne hunu.
1: Amen.
0: Ne nanti ni mu.
1: Amen.
0: Ne wa nyaji na.
1: Amen.
0: Jesus Christ tini mu.
1: Amen.
0: Ni abo mpai. Mi number ni. Bible say akuma no digi di country ni mu. No onwa pa ba ka konkwa ji mu. Dia ya ni aka chiro yi. Sawo fa Yesu. So one ne be unante. One ne be kodi aka nta mi di machi. Ka sa mi gimi di say.
1: Mi gimi di say.
0: Yesu Kristo.
1: Yesu Kristo.
0: Wo Yankopon.
1: Wo Yankopon ba.
0: Mi boni nti.
1: Mi boni nti.
0: E no be wu.
1: No be wu ye.
0: Me
1: bi mbo nti.
0: No
1: nyane no.
0: Ena dai.
1: Ena dai.
0: Mi fa Kristo Yesu.
1: Mi fa Kristo Yesu.
0: Me
1: wura de.
0: Me wura
1: de.
0: Mi
1: ne ne be nante.
0: Mi
1: kwa na nyine.
0: Nti
1: wura de bua.
0: Neka ame ma.
1: Amen.
0: Bompa ye mi enko pasa
1: sten. Yera wase ene nso de ode a che yen nie. Bompa so bibiara watie wasem yi. Una mo asem so. Ebe ye ne ho adwuma sa nse wasem ye na se kane ane ye kwan so han. Wasem mo hren ma wo ma wo Yesu dim na wo ye wani onyam adi a ya nyira. Wo ni de ya sre wo din Jesus nti. Amen.
0: Amen. Me number 055 055 88
1: 88
0: 655
1: 78 055 88
0: 655 78
1: Amen.

Bibia wo mu bisa traffic le chia. Ye mechi so bibia be dodge afa. Enyum no so. Die de be na eko. Training service and filesin na. Eso mi sa diso. Me sia ma. Ne mu men kan chu bia wo. E be ko konsa dia ye mia. Je se bibia bi. Bibia bibia chimade wa sapa FM so. E di sia me. Ma